Dr. Kwatin ebedi nkomo na last time na me ka che o se adofo oboba je adofo obo owu mpaso a na ni maami fim no se sa anyem no se ni maami da ni maami be ko no sa da na no no so be ko e na nyame to nsa fere ni maami na Ghana fo se adofo wa che bo ntie ne ne o maami nko na adofo ni maami anko no se wo se ni maami ne na be kasa a chire ne ntie ni se oba ei ntie ei.

2 for 4 86 02 44 86 na ti bi emeje obema na ho de nkra no in free wo sam a ni nyina no ba na ya hwan na wo kama kama e ma no so no ye scan e de ya na obabia free oba wo pa wo oba wo pa wo for so long go nim de ntia ese wa wo no kwan to anamo bra endpoint on your pathetic clinic scan a ye twa no ye free wo ye oba na o menses e maye menses e de bi e be ba e gise e sun ni ya wo ene de atiri wo ye oba o menses ne twetwe si obi kwa wo ha ne de ne twa nti ono no ofra na se wanya menopause anu no na so won fie no in 2 50 years anase 49 na 51 a wo se wonya menopause to anamo ne bra endpoint on your pathetic clinic na ye twa scan no.